أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح خیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے

0: الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہو، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا.

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم
1: تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بازے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی

0: मोहतरम सामीन, इस हमद के बाद अब आइए जामे मस्जिद पोर्टलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकातहु मुलालिया का ये बयान समाप्त करते हैं।
1: नहमदुल्लाह व नसल्ली व नसल्लम अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अलतकिया अलस्किया अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی اعزاء اور اقارب سے محبت اور ان کی عزت اور ادب۔ صحابہ کرام کے تعلق سے، حضور علیہ السلام کے تعلق سے صحابہ کرام اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے، ان کی عزت کرتے۔ ایک بار امام باقر رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حجۃ الوداع کی کیفیت پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اس وقت اگرچہ وہ طالب العلماء یعنی طالب علمانہ اور نیازمندانہ حیثیت سے آئے تھے، تاہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا، پھر ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کے اوپر اور نیچے کے تکمے کو کھولے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور مرحبا کہا، پھر اصل مسئلے پر گفتگو کرنے کی اجازت دی۔ ابو داؤد شریف کتاب المناسک باب صفت حجۃ النبی میں یہ روایت ہے۔ یعنی وہ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آئے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا اور ان کا ادب کیا۔ ایک بار ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مچھر کا خون جو کپڑوں پہ لگ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بولے، ان کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تو شہید کر ڈالا اور مچھر کے خون کا سوال کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب المناقب مناقب حسن و حسین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چند روز بعد ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، گزرے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، تو اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھایا اور یہ شعر پڑھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو، علی کے مشابہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، وہ ہنس پڑے۔ حضرت ایک دن حضرت ابو ہریرہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ ذرا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کو انسانی معاشرے کی بنیاد بنایا، بچوں، بوڑھوں، غریبوں، کمزوروں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ شفقت کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے قبائلی، نسلی اور معاشری تعصبات کو ختم کر کے اخوت اور بھائی چارے کا تصور دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہونے لگا۔